0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。前回はという間に終わってしまいましたね。今回は K knocked down but not out ジョーの第2部です。前回最後に触れたのですが、聖書の真理を引き出すために聖書を学ぶ Q エクゼゲシス、聖書の解釈とアイゼゲシス、聖書への自己投射の重要性について話していました。自分の信念や教義に合わせるために聖書を歪めたりねじ曲げたりするのがアイセゲシス、自己解釈です。ですから私が用いる例には細心の注意を払うようにしています。しかし重要なのは、前回 I Pi Part 1で、カードの繁盛主義、繁盛主義の欠如、そして聖書的な繁盛について、またカードの恵みの欠如、聖書的な恵みについて、さらにカードの霊性の欠如、聖書的な霊性について、それぞれ違いを説明したことです。もしよろしければそちらもぜひご覧になってください。しかし最後に、これらはすべて重要な聖書的な指摘であり、私たちは自ら学び、神の御言葉よりも教理性命や人間の信念が記されたパンフレットを信じてないかを確認する必要があると述べました。教会や私たちの人々が何を信じているかを人々がすぐに理解できるよう、こうした信仰声明は全て必要だと承知しています。しかしそれらが全て神の御言葉に基づいていることを確認しなければなりません。単なる人間の伝統に基づいていてはなりません。なぜならイエスは私たちの生活において神の御言葉を無効にするものはただ一つだけあり、それは人間の伝統であると OSS はったからです。もちろん聖書に基づく良い伝統や教会の儀式、そして健全な教理は存在します。私たちは健全な教理を重んじるものでなければなりません。しかし長年にわたって染み込んでくる人間の伝統もあり、それらを徹底的に検証し、何かを信じるために聖書を曲解していないかを確認する必要があります。このことについて話した際、人は他人を説得しようとしたり毒を盛ろうとしたりすることがあります。また人は自分の人生経験ゆえに神の御言葉を自分の経験レベルまで引き下げようとしてしまうことがあります。私たちは自分の人生経験を神の御言葉に合わせるために引き上げる必要があります。ですから今日皆さんにそうすることをお勧めします。もう一度言いたいのですが、今日は打ちのめされるかもしれませんが、ノックアウトされるわけではありません。一つ例を挙げたいと思います。私がクリスチャンになったばかりん大頃、救われるには遺言を語らなければならないと教えられました。当時祖母が死のとこにあり、彼女は自分の罪を悔い改めていました。彼女は明らかにキリストを救い主として告白していましたが、私は心配でした。なぜなら彼女は死が迫っているにもかかわらず、遺言で祈ったことも遺言を買ったことも一度もなかったからです。そこでただ人の言葉を鵜呑みにするのではなく、私はまだクリスチャンになったばかりでいたが、3日間断食し、救い、信仰、神聖、悔い改めといったテーマに関する聖書の箇所をすべて詳しく調べました。そして聖書的に次のような事実を見出したのです。聖書の言葉に耳を傾けた時、今日においても異言を語り、異言で祈ることには否定できない証拠があることが分かりました。しかし繰り返しますが、クリスチャンになるため、あるいは救われるために異言を語らなければならないという聖書的な証拠は 一切ありません。そしてルカによる福音書15章とデュエル書が私にとって決定的なきっかけとなりました。要は繰り返しになりますが、一つの聖句だけで虚偽を築くことはできないと私は信じています。しかしこれは私にとっていわばと同盟の決め手のようなものでした。それは私が学んでいた聖書箇所の中でも特に重要な箇所であり、私にとっては神からのレマ、生きた言葉、個人的な啓示というよりは御言葉の啓示のようなものだと感じました。そしてルカによる福音書15章とデュエル書には一人の罪人が悔い改めることを天のすべての御使いたちが喜び祝うと書かれています。そこで私は主から静かでかすかな声を聞きました。もし神が悔い改めた私の祖母のために天のすべての天使に喜ぶように命じられたのなら、彼女が死んだ時に遺言を語らなかったという理由で地獄に行くなら、なぜ天使たちは彼女のために喜ぶだろうかと。その答えは、天使たちは喜ばないということです。神が悔い改めた一人の罪人のために天使たちを使わして喜ばせるのは、その悔い改めた罪人が地獄へ行きサタンのために生きるという考えから、心を改めイエスに従い天国へ行きたいと決心したからであり、それゆえに天の天使たちは喜ぶのです。その一つの学びが今日に至るまで私の人生を変えました。そして私はそれを本から得たのではありません。人から聞いたのでもありません。神から、そして神の御言葉から得たのです。だからこそ私は確信を持っています。聖書を解釈したからこそ私は自分の信仰に確信を持っています。祖母のことを心配して打ちのめされたことはありましたが、神のお御言葉というよりどころがあったため、完全に打ちのめされることはありませんでした。人々が何を言おうと関係ありませんでした。祖母が悔い改め、キリストに従うという決断をしたおかげで、彼女がどこへ向かうのかを知っていたからです。これはほんの一例に過ぎませんが、聖書的な霊性というものがあります。聞いてください。私たちは御言葉、すなわち聖書を神の誤りのないことだとして、悪戒正しくったえ、自らを認められるものとなるよう学ばなければなりません。自分自身の考えを説教してはいけません。自分自身の教義や自分の考え、自分の哲学を説教してはなりません。私たちはパウロがテモテに命じたように御言葉を述べた得なければなりません。少し戻りますが、今はまだコリント人への手紙第2本章の通説に過ぎませんが、通説に戻るとパウロはこう言っています。私たちは神の御名と御臨在の下で全ての人の良心に真理を提示することで、あなた方に私たちの魂を開いています。歪められたり偏った真理ではなく、ヨハネの福音書8章32節から36節にあるようなまっすぐな真理です。そこには真理があなたを自由にする、人々を自由にすると書かれています。私たち全員が裁かれることになる真理、私たち全員が従って生きなければならない真理、人の言葉でも私の言葉でもおばあさんの言葉でも他の牧師の言葉でもなく、私たちが皆裁かれるのは神の言葉によってであり、私たちを皆自由にするのも神の言葉なのです。私たちは打ちのめされることもあるでしょう。しかし神から御言葉を受け取れば、私たちは終わりではありません。なぜなら、その神からの御言葉はしがみく価値があるものであり、私たちを再び立ち上がらせてくれるからです。実のところ、私たちがクリスチャンであるとき、キリストを死から蘇らせたのと同じ御霊が私たちのワークに宿っているのです。3節を見てみましょう。たとえ私たちの 福音のメッセージが覆い隠されているとしても、それは滅びゆく者たちに対してのみ覆い隠されているのです。とあります。神の純粋となメッセージは、神ではなく人を喜ばせるために説教するときに覆い隠されてしまいます。これこそが今日の世界において、私たちが警戒しなければならないことです。お言葉が妥協され、歪められ、あるいは排除され、聖書の一部が取り除かれてしまうとき、私たちがまず追い求めるべきは、お言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。そうした壮大な啓示や類似のものを追い求めるのではありません。実のところ、本質を突き詰めれば、お言葉に関する新たな啓示など存在しないのです。それは実際には啓示です。もし誰か常に啓示を受けているというなら、そこには問題があると思います。なぜなら彼らが勝っていることは、おそらく啓示ではなく、あるいは、私はレマの言葉受けていると言っているだけだからです。ロゴスの言葉とレマの言葉があります。ロゴスの言葉っていうと、私たち全員が読む聖書全体のことですが、そこから聖書の箇所を引き出して、これは神からの言葉だということができます。しかし一方で、レマの言葉というものがあります。これは私たち個人の生活におけるトークティーの状況に対して直接語りかけられるものです。それは御言葉の中から私たちに向かって飛び出してくるものであり、私たちがよりどころとできるトークティーの状況のために御言葉から与えられるものです。それは私たちにとって啓示のように感じられますが、実際には啓示ではありません。それは意味言葉の啓示、イルミネーションなんです。私たちにもたらしてくださるのです。それは新しい啓示ではありません。御言葉に背くものでもありません。御言葉とは別のものというのではなく、神から来るものです。時には説明が必要になることもありますが、私たちがまず追い求めるべきは、御言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。ピテロは言いました。聖書は私的な解釈によるものではないと。ですからもし人々がそうしてしまうなら、それがカルトの始まりとなるのです。人々が欺かれるのはこうした奇妙な指摘な解釈に惑わされるからです。それは神のものではなく、人々が他人を支配し操るために用いる手段なのです。しかし御言葉そのものに語らせ、妥協しなければ信じてください。その御言葉は龍馬の剣よりも鋭いのです。それは分け隔てたをします。それは祝福をもたらします。裁きを下します。分裂をもたらします。それは愛知をもたらします。私たちを正します。私たちを強制します。それは私たちを教え導きます。私たちを励まします。私たちの人生に必要なすべてのことを成し遂げてくれるのです。ですから私たちは御言葉をありのままに信頼しなければなりません。他人がどうであれ、御言葉をありのままに述べたい、ありのままに読み、ありのままに祈り、ありのままに立ち、続けなければなりません。それが私たちの務めです。それがクリスチャンとしての私たちの務めです。それが神のしもべ、女としての私たちの責任であり、福音の奉仕者である私自身の責任でもあります。それを実行するのは私の責任です。なぜなら御言葉を述べたえ教える者たちには、より厳しい裁きが下るからです。実際、多くの牧師たちが暴露される事態を目にしていますが、それはこうしたことが落下原因であることを理解する必要があります。神は御言葉に忠実であり、人に忠実なのではなく、歪められた言葉に忠実なのでもなく、欺きに忠実なのでもありません。神は御言葉に忠実であり、私たちも御言葉、 に忠実でなければなりません。ですから、今日打ちのめされたように感じているとしても、御言葉に立っている限り、あなたはまだ O or B T って言いません。もし御言葉からは慣れていたなら、悔い改め、立ち返り、神の御言葉に立ち返る必要があるかもしれません。しかし、御言葉は私たちを正してくれます。約束します。お御言葉は私たちを正し道へと導いてくれます。今日、お御言葉はいつも私を正し、道へと導いてくれます。そのことを神に感謝します。4節で聖書はこう言っています。この世の神によって彼らの心は盲目とされ、不信仰の状態に置かれているのです。彼らの盲目さは彼らを夜明けの光、すなわち神の御姿であるキリストの栄光の福音を見ることを妨げています。ここには、My entire year over, this verse 80, 神からの、素晴らしいメッセージがぎちしりと詰まっています。この世の神でなり、サタンこそがこの世の神です。神はアダムとエバに地を与えましたが、現在によって彼らはその世界をサタンに返してしまいました。目がくらんでいる人とはなかなか話が通じません。繰り返しになりますが、どんなことでも話せるのに、イエスについて話し始めると、まるで導火線に火がついたかのように反応するのです。彼らは盲目であり、イエスがどのようなお方であるかを見ることができません。ですから、私たちは失われた者たちに御言葉を述べたえ、彼らの目から老いが取り除かれ、盲目さが去り、ヌーシーの光を見ることができるよう確実にしなければなりません。そしてパウロは続けてこう言いました。私たちは自分自身を述べ伝えているのではありません。私たちは単にソーシャルメディアのページを宣伝したり、ウェブサイトへ誘導したり、そういったことをするためだけにここに ERR うのではありません。もしそのような要素があるとしても、その動機は人々をお御言葉に導き、キリストへと引き寄せるためでなければなりません。だからこそ私たちはこのポッドキャストを行っているのです。私たちが知られたいからではなく、主が知られたいからです。彼は言いました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、イエス・キリストの出現を述べ伝えるのです。なぜなら、私たちはイエスのためにあなた方のしもべだからです。これは良いと言われた神のために私たちは自分自身を述べた得るのではありません。神がここでそれを築き上げ、こう言われるのです。これは私のことだではなく神のことだだと、暗闇の中からかがやかし光が放たれるように、光をもたらされたのは主語自身であり、光の夜明けをもたらされたのも主です。そして私たちが御言葉をより多く受け取り、御言葉をより多く述べたえるにつれて、主はさらに多くの光をもたらしてくださいます。さて、今日も時間がなくなってきたようです。このテーマについてはまだパート3に進む必要がありますが、今日はこれで終わりにしましょう。今日は本当に素晴らしい一日でした。これが皆さんの祝福となりますように。神が A グローを受けになり、私たちが神の前で心と精神を正しくしているのを感じます。私たちは自分自身をのべったえるためにここにいるのではなく、イエス、をキリストの主権を述べ伝えるためにいるのです。今日主が私たちの主であられること、これほど祝福されたことはありませんか。主は私たちの救い主です。主が私たちの主であられるという事実が私を胸躍らせます。私たちは主に従います。主は多くの人々を救いへと導く偉大な大将です。今日あなたがこの世界のどこにいようと、どこから聞いていようと、どの国であれ、どの場所であれ、自宅にいても、車の中にいても、学校にいても、大学のキャンパスにいても、どこにいようと、 神の愛と道からが今まさにあなたの中に注がれ、神の御言葉を聞きたいという、乾き、神の御言葉を学びたいという、乾き、再び、おものもとに戻り、おもがあなたを栄光から栄光へと導いてくださることを知りたいという、渇きがあなたの中に湧き上がるよう、ただ祈ります。主はあなたを場所から場所へと導いてくださいます。主はある目的のために、あなたを暗闇からその驚くべき光の中へと導き出してくださったんです。あなたは福音を隠すような人ではありません。むしろ人々と出会うとき、彼らの目から老いが取り除かれるようにするでしょう。なぜなら、あなたは周囲の人々に神の真実の御言葉を語り、それを実践して模範を示すからです。ああ、神の御言葉は実に力強いものです。御言葉に語らせるとき、それは本当に力を発揮します。そこに多くの解説は必要ありません。御言葉がはっきりと私たちに語りかけ、私たちが御言葉をしっかりと学ぶとき、それは私たちの人生を変えていくのです。そして今日、もしあなたがこれを聞いていて、打ちのめされていると感じているなら、ただ耐えたいのです。あなたはまだ倒れてはいません。あなたは諦めたり落胆したりすることはありません。神の祝福がありますように。それでは次回またお会いしましょう。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: This is Hope Radio Angel 3 T8WH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
2: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: それではサムエル記第2第7章を開いてみましょう。ダビデが契約の箱を運び戻した時の出来事からいくつかポイントを取り上げていきます。そこで少し背景を説明します。契約の箱とは神が宿り、神の栄光が宿る箱でした。その上には食材の座があり、金で覆われた木製の箱でした。そこは神の臨在が宿る場所でした。神はモーセにその作り方を具体的に指示されました。それは幕屋と呼ばれる3つの区画からなる移動式の天幕の中に置かれていました。外には、内には、そして至聖所、すなわち最も聖なる場所が、契約の箱が安置される場所でした。その後、サウル王は戦いで亡くなり、ダビデがイスラエルの新しい王となりました。ダビデが松先にやりたかったことは、この契約の箱をエルサレムの都へ連れ戻すことでした。彼がそう望んだのは神の臨在に近づきたかったからです。ダビデは契約の箱をエルサレムへ運び込もうとしましたが、その箱はアビナダブの家にありました。彼にはウザとアヒオという二人の息子がいました。アヒオの名前は AHIO とつられますが、私はそれをオハイオ州オハイオと連想してしまいます。でも実際はアヒオトウザーです。これは私にとってちょっとした面白いエピソードです。契約の箱は本来祭司たちが棒で担ぐことになっていましたが、何らかの理由で牛舎に乗せられました。移動中、牛がつまずいて倒れてしまったのです。当然ながらアヒオが牛舎を先導し、ウザは後ろからついていき、様子を見守っていました。牛がつまずいた時、契約の箱が落ちそうになったので、彼は手を伸ばして箱を支えようとしました。つまり手で触れてしまったのです。すると彼は即座に死んでしまいました。そこでダビデはウザが殺されたことで神に怒りを感じました。 そしてどうやらその日すぐに契約の箱をエルサレムへ持ち帰るべきかどうか確信が持てなかったようで、ギテ・ジン・オベデ・エドームの家にそれを置いていきました。もちろんオベデ・エドームはそれを守っていました。箱が彼の家に置かれてから3ヶ月後、エルサレムからダビデの元にオベデ・エドームの家は紙の箱があるおかげで秘住に祝福されているという報告が届きました。そこでダビデは、よし、また持ち上げてみようと決め、彼らは再び箱を運び出そうとしました。家に置かれてから3ヶ月が経ち、誰かがダビデ王に紙の箱がそこにあるおかげでオベデエドームの家は大変祝福されていると告げました。そこでダビデは、よし、また箱を連れてこようと決心し、彼らはオベデエドームの家へ向かいました。今度は棒を使って箱を運び上げようとしていました。聖書には、彼らが6歩ほど進んだところで主を礼拝し、大牛を犠牲として捧げ、供え物を献下したと記されています。そしてダビデは今回は正しい方法でそれを行いました。もちろん彼が都に入ろうとした時、さて何が起きたか見てみましょう。イスラエルの民はもちろん歓声を上げ、ラッパを鳴らして契約の箱を運び、それを都へと運び込みました。そしてダビデは全力を尽くして主の前で踊りました。私は皆さんに伝えたいのです。神の御霊によって神は私たちが踊り、神の御前で心底を喜び楽しみ歓喜することを望んでおられると、神はそれを喜ばれたのです。聖書には

キアは彼が跳ね回り踊っているのを見ました。聖書には彼が衣食の一部を脱ぎ捨てたと書かれています。そして彼女は恥ずかしく思い、彼を憎んだとあります。かつて彼女は彼を愛し、結婚したいと思っていたのに、王が宮殿に帰宅したとき、彼女の心は変わってしまったのです。ミカエルが出てきて、彼にはなしかけ、妻の軽蔑の気持ちを訴えました。彼女は言いました。ねえ、何をしているの？踊りの前で踊り、狂人のように跳ね回っているけどと、するとダビデは、王として、王はそんな振る舞いをしてはいけない。恥ずかしいことだ。もっと威厳を持って振る舞うべきだと言いました。しかしダビデはミカエルを見て言いました。私はこれよりもさらに不貧困になるだろう。と。これは、サムエル、キカアダイ、スクショに記されています。そして私は22節ですね。彼は、はい、22節です。と言いました。近代訳聖書にはこうあります。私はこれよりもさらに卑しくなり、自分の目にも卑しくなるであろう。そしてあなたが語ったあの女中たちの目には私は尊ばれるであろう。それゆえ、サウルの娘ミカルは死ぬ日まで子供に恵まれなかった。別の訳を見てみよう。新国際訳を使う。ニューディーセッター、少し下にスクロールしてほしい。そこにはこう書かれている。で、あなた私はこれ以上に恥をかき、自分の目にも軽んじられるだろう。しかし、あなたが話していたあの女中たちからは、私は尊ばれるだろう。つまり、ダビデは彼女たちの目には軽蔑されるだろうと言われていたが、実際には彼女の目には軽蔑されていたのです。失礼しました。つまり、ダビデは自分の誇りを捨て、いわゆる尊厳を脇に置き、私はこれ以上に惨めな身となり、自分の目にも恥じる存在となるだろうと言ったのです。ですからもう一度お訴えしたいのですが、もし必要なら家で主の前で踊っても構いません。ただ神が癒し、神様があなたをどのように守ってくださっているか、どのように養ってくださっているか、あらゆる状況でどのように見守ってくださっているかについて、ただ喜びに満ちていてください。実際に教会に向かう途中、私たちは3回も事故に遭いそうになりましたが、私たちを守ってくださったのは神様のご加護りと確信しています。神様に栄光を期し、感謝します。私が今週この話をしているのは、これまで喜びがあった状況について話してきましたが、それは確かに役に立つことでした。しかし、今回はある人が喜び、もう一人がその祝福や興奮を中傷しているという状況をお見せしたいのです。あなたと一緒に喜んでくれない人もいるでしょう。でも構いません。大丈夫です。では、ダビデの妻がしたことに対して神はどのように応答されたのでしょうか。私は神はそれを喜ばれなかったと言いたいのです。なぜそう言えるのかというと、22節あるいは23節にこうあるからです。サウルの娘は死ぬ日まで子供を授からなかった。ご存知のように彼女はダビデを中傷っていたのです。もしよろしければ、ここで詳しく読む時間はありませんが、サムエル記第2、7章を開いてみてください。預言者ナタンがダビデの元に来てこう言います。あなたは祝福されています。私はあなたを牧場から羊の群れを飼う仕事から引き上げ、私の民イスラエルの支配者に任命しました。あなたがどこへ行っても私はあなたと共にあり、あなたの目の前からすべての敵を断ち切りました。今、私はあなたの名を地上の偉大な人々の名のように偉大にし、良いし、彼らをそこに定住させて、自分たちの住む場所を持たせ、もはや悩まされることがないようにする。悪しき者たちが初めのように彼らを虐げることはもうない。私が第7章からいくつかの箇所を読み上げているのは、ナタンがダビデに語りかけているからだ。そして、ダビデが自分の行い、そして神に対して全力を尽くして礼拝したその態度によって祝福されていたことをあなたに示したいのだ。
そうすれば子供たちは主から受け継がれるものであり、胎の御子が主からの報いであることを私たちも